0: tanda rangwe ne xena nga gogo yorbe
1: ran kharche ga
0: kesi lene de nga gogo yuna nie de de inje gogo se go somgi
1: kare gogo
0: ling shi gogo de go somgi

nga xu zhi lam zha qi lo zhe tui jie le ga zui ne ta de mo do su qi le guo gu niu mian yi ne nga ga bu ma xie ka ri na nga yu ye ka ri nga ning jin mi tuwe yi wan chu xiu mi tuwe ka ga che bu ne Tante Budo, nye bende, rang tsui simche devu yi.

0: Gela, chongki pizu kan chi la Guangdong saka shiwar sige kingi yubi.
1: Shingi yu.
0: Gomu su, chen nga pige chugi.
1: Kenang ma shi.